0: Bentornati allo Spazio Emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Adriano dei Mercy Beat. Ciao Adriano!
1: Ciao Veronica, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io oggi sono qui con te perché da pochissimo è uscito il vostro singolo Roller Coaster dell'album Lift, che tra l'altro, a quanto saputo, è terzo dei bestseller di Amazon Italia.
1: Esatto, sì, l'album ha riscosso già un grande successo sulle piattaforme di vendita online, soprattutto su iTunes ed Amazon, così come a Natural.
0: Vorresti parlarci un po' di questo album?
1: L'album, diversamente da Natural, che era la nostra precedente release, ha previsto un approccio creativo completamente diverso, perché nel precedente caso io mi sono trovato un po' a dover...
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli.
8: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
12: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
11: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna. Chi era Antonio Borgogna? Un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
12: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
11: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile trovare nel complesso del Broletto la Galleria Giannoni, che offre diversi percorsi tematici ed esperienze interattive che variano di stagione in stagione e che possono essere disponibili anche sul sito galleriagiannoni.it.
12: In conclusione, ad Alessandria, a due passi dall'ospedale, si trova il Teatro delle Scienze. Questo museo è diviso in due sezioni, Museo di Scienze Naturali e Planetario. Il Museo di Scienze Naturali consente di effettuare un viaggio all'interno della Terra tra campioni di rocce, minerali fossili da osservare e toccare ed eruzioni vulcaniche. Durante il percorso si possono ascoltare i suoni della natura in un ciclo circadiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
11: Il planetario invece è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre è presente una sala didattica astronomica dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la Sagra della Polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame, che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
12: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sganocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire impreverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
11: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
12: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il Musmi Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
11: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
12: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il MARCH, Museo Archeologico e Numismatico, con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
11: Poco distante si trova il MUDAS, Museo Diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
12: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
11: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
12: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Archeologico di Scolatium a Roccelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
11: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
14: Quali sono i vostri contatti?
13: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Alcide De Gasperi era un visionario.
15: Алчіде де Гаспері був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Алчіде де Гаспері, політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Алчіде де Гаспері народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Алчіде де Гаспері був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Алчіде де Гаспері народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Алчіде де Гаспері переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Алчіде де Гаспері повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Алчіде де Гаспері став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Алчіде де Гаспері був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Алчіде де Гаспері очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспері Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Алчіде де Гаспері був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти.
16: Prendendo la parola in questo consesso mondiale,
15: Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспері працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспері розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспері підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспері твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспері. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануємо його доробок і втілюємо його бачення.
14: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
15: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
2: Три città, una sola voce.
3: 6023.
16: Sono le 5
11: e 5 minuti.
2: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
17: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
17: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
17: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejme, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
18: Schimbările demografice din Europa sunt mai rapide ca niciodată. Se estimează că până în 2050, aproape o treime din populația Uniunii Europene va avea 65 de ani sau mai mult. Oamenii trăiesc mai mult și sunt sănătoși un timp mai îndelungat, iar acest lucru este o realizare extraordinară pentru societate. În același timp, îmbătrânirea populației creează atât oportunități cât și provocări. Pentru a garanta că persoanele în vârstă se pot bucura de o viață împlinită și de o sănătate bună, Uniunea Europeană a creat mai multe politici. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În episodul de astăzi vom afla ce face Uniunea pentru persoanele în vârstă. Aflați ce impact au aceste inițiative asupra vieții a milioane de oameni de pe întregul continent.